0: Express.
1: Избираме за вас
0: най-боже хита. Млада английска пилка Оливия Дин се е върнила с хитом Man I Need.

0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хите. Световно знан гласбеник Ed Sheeran с песмио Sapphire на Експресо.